Diosulo pagichi. Kankuna uyashka manta. Kaya minchapak aji aji chinata yuyangichi. Kaishina yachay kunata munaspaka. Amata kungarishpa. Kankuna uyakun radio mankaspa. Kikin kunaman yachachikuman kaspapis. Utka uyapangichi. Diosulo pagichi kankuna uyashka manta.